0: Yankopon. Sa umuji ya Yankopon. Se kaniba tuwa wa. E kwa insidiye biye ni mubi. Minkuku shia singina. E sorry, e pecha pecha. Yankopon. Ma wansasua ma bravos. Na pima ma peono. Ma nyumbu mpam. Ma me mpima mpam. Ma me kume ni mwa yesudi. Amen.
1: Ma huya bremu. Beso me frewa jimesu. Eja tiye mini wai.

Sempre mo. Ye pamra nia obi ti ase. Oya kase. Oya kase. Kuradi a wanta mo sun yenka. Oya kase. Mo hu keke. Nisi obere ni wa wa ne ope. Enya mi mu. Obi bi ni wa.

0: so ya mada fo papa.
1: Oh ya mada fo papa. Ah, pepi ara makono. Oka me ho. Mene Yesu. Anopa ewiane anaka.

Aradi batu ya Nawa you how Nawa tu surina Ah Ni atini ni Nasum na me atasu Hey Ayo no papo Ayo nyame

0: Oya,
1: otu mi adin na yenu, owa hanne.
0: Hey, Mrs. Sawodi Woha, wada tu ne, wada swa, se bibi na ha, somo bi na diya kufu, se wugu na diya wanya, minya, mi kafu sa papa la masapra, wasi wana waswa da swa wakomu ni pro, wamra,
1: wana no basi.
0: Hey, weni fa hudiya weni power. Sapema,
1: Owahane, obey.